nostris, ut obi misericordiae tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostris.

Jesu Christi, qui dedixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, libera specias peccata nostra, et vitam ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificare quod